0: 400-500. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: krajica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.